Radio Evangelist me wan shele ninu aye yi. Orisirisi lo nshele ninu aye yi. Ishele mi gan a ma ti e ma pa ni le ni pe a se nle aye ina se o ye ki ru ele gan ti e ma shele. Ejen gba riri tosan yi si wa lara na ko to di pe mo pada sodo awon alase Nigeria ta wa yi. Binu ose to koja ina ni isele isele. Mo ti ma n gbo npa e ti pe amo mi ti rin sumo a iru isele be. Amo mo lori ofe ati rin sumo isele be daada. Tori ani mo se fe mu wa si eti igba wa mo Nigeria ka wo apa bi ele to ko si wa tori e gan mi se gbalejo kankan iyen fun tosan tuni.